Alvanis Villalobos og Cuba Regn berigede dine ører. Det er i aften, hvor jeg har kaldt natsværmeren Folk og Fæ, og derfor får du her i første time David Tais Lolas her fra albumet Music for Cats. Og det er i aften, hvor din vært Mina Gros spiller musik for dig frem til midnat.

For he shall give his angels, et dobbeltkor fra Mendelssohns Elias. Da jeg mødte den som korsanger, det er mange, mange år siden,

Alvanis Villalobos og Cuba Regn berigede dine ører. Det er i aften, hvor jeg har kaldt natsværmeren Folk og Fæ, og derfor får du her i første time David Tais Lolas her fra albumet Music for Cats. Og det er i aften, hvor din vært Mina Gros spiller musik for dig frem til midnat.